Ja. ᱚ ᱛᱮᱫᱟᱨ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱡᱮᱛᱮ ᱧᱟᱢᱧᱚ ᱫᱮᱞ ᱫᱚ ᱥᱯᱟ ᱭᱩᱱᱤᱥᱟᱱᱮ ᱤᱱᱤ ᱪᱤᱠᱟᱥᱩᱨᱛᱟ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱞᱟᱢᱚ ᱠᱚᱢᱚᱡ ᱡᱟᱵᱟᱨ ᱱᱟᱢᱫᱟ ᱪᱤ ᱢᱟᱨᱟᱡ ᱦᱚᱯ ᱠᱷᱟᱞᱮ ᱯᱮ ᱠᱟᱵᱨᱤ ᱞᱩᱭᱩᱞ ᱢᱟᱥᱢᱚ ᱫᱮ ᱭᱚᱱᱫᱟ ᱭᱩᱝᱫᱚᱣᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱥᱤᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱪᱤ ᱡᱚᱢᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱭᱟᱱ ᱛᱮᱢᱤᱝ ᱜᱤ ᱪᱤ ᱞᱩᱨᱩ ᱭᱟᱥᱮ ᱵᱮ ᱥᱮᱥᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱭᱟ ᱫᱚ ᱛᱮᱱᱫᱮ ᱛᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮ ᱜᱟᱨᱮ ᱪᱟᱫᱟ ᱯᱮᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱟᱱᱥ ᱠᱟᱥᱮ ᱯᱮᱡᱮ ᱫᱟ ᱥᱟᱭᱱᱤ ᱭᱟᱨᱮ ᱟᱫᱟ ᱫᱮ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱥᱚᱵᱨᱩᱱ ᱵᱩᱪᱮ ᱛᱟ ᱥᱟᱥᱟᱨᱮ ᱠᱚᱝᱜᱮ ᱱᱤ ᱫᱮᱵᱩ ᱪᱮᱥᱢ ᱪᱤᱞᱭᱟ ᱯᱟ ᱛᱚᱞᱩᱝ ᱪᱩᱡᱩ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱯᱷᱤᱨᱱᱟ ᱠᱟᱫᱩᱞᱤᱭᱟ ᱮᱱᱮ ᱢᱮ ᱫᱤ ᱟᱱᱫᱟ ᱨᱩᱢᱩᱥᱤ ᱥᱩᱝᱡᱩ ᱱᱟᱥ ᱫᱤ ᱠᱟᱥᱚᱨᱛᱟ